Це фам, не їдіте за матки, ганіма, не уже, но нага умба, уже не за тяни. Нітко Антонити, не йонді лятрик мун, куді за сам нани, река твій до сори жгано, унганя, у вас апрай скоро ую мунс. 102.3 KISS FM.